Održana je prva sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 34. godišnjice osnivanja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na sjednici je utvrđen program obilježavanja godišnjice, čime je potvrđen niz sadržaja kojima će se tokom septembra odati počast pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i njegovati sjećanje na ulogu drugog korpusa u odbrani naše zemlje. Centralni događaj bit će svečana akademija 29. septembra u 12 sati u Velikoj dvorani Bosansko-kulturnog centra u Tuzli.

0: Sport.
1: Sinoć odigranim utakmicama Lige prvaka postignuti su ovi rezultati. Stuttgart Viking 3-1 uz hat-trick našeg Demirovića. Barcelona Feyenoord 5-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, PSG Slovan Bratislava 6-1, Napoli Arsenal 0-1 i Sporting Galatasaray 3-1. Večeras igraju Fenerbahče Roma, PSV Šahtar, Como Leipzig, Slaven Lens, Manchester United Caba, Bayern Bodo Glimt. U prostorijama Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine

Bošnjaka, a oni to, on to žele. Oni žele da smanji životni prostor Bošnjaka, da nas svedu u rezervate, da podijeli nam državu u Bosnu i Hercegovinu, da Bosna i Hercegovina nestane iz svojih prirodnih granica, historijski, i da ostvare svoj taj nepisani